Ie, yn ôl diogwyd ond rwan. A pi yn arwan di fan i'r enw. A pfal yn ôl yw'n cw. 838-18. Oce. Yw yw'n cwn lar yna 0-97-59. A sew i'n mynd o'i. A nôl di fan dar yna rwan ti. Ie nôl diogwyd. Sar ti yn rwan ti, mon bias, mon risi, mon diana, am ffon biasen. 185-03. Ia rabar o'n amac o'r eto, ma'n eran yn ffina o'n tŵ. O'n amac o'n eran yn Madagascar. O'n amac o'n eran tan i'n cwa, narac yn ffandaren. Any amin'ny ray ora any a dia mpanakanto hafa mihitsy no andavaka ny fiarahantsika angatany olona any amin'ny tsita maso any sans goldman kopakopatanana manokana ho any elisea ho andra madame gorety any koa ho andra lava any kifafany a ary ho namana rehetra ny tambobe any Rigobert Junior Rakambana ary Mary Madame Charlie ary ho namako ihany kory Nicoleta Ranoroanta any a France ry ainy any Genève. Ok, en effet lamozika fiderana izy ty atolotro an'Andriamanitra orinan'izay a dia mirotsarotsaka atsika ho anatin'izay laoary.

met yn bat hi'n obys yn ffant ar yn dyn. Yn o'n mynd yn diogaeth yn rwan. Mis i la musica na creisa ia tur jo nou. Musica... Qua fan yw an? I ton da fan as tan an o'n o'ch. Tzar tiyan rwan ti. Ma fnar jo nou. Yn o'n mynd yn diogaeth yn rwan. Twem sar ma fan fiwg mynd o dyn nhw. Rydy ti rynau o tam bwbe, fan fiwg ti miw fa mynd, fan zafad a ten yn gono, dy zo. Ten a mil am ten zafad a tsar a ffôn yn nhw. Ten swm a ffal. Cwpa cwpa tan yna wan ym ni ESM man, am ni cipa gwan. Na di ti tar iawn ym lalan a ffôn.